0: На споріду со огласи.
1: Нова знамка у нове місту. BYD. Електричні приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11. Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськем. Асмобіль.си.
2: Нора промоція.
3: Звертіть коло зустрічі в усакому стопу септембру. Усіх адміралових салонів. Адмірал дає веч.
4: Отпадкам даємо ново живлення. Динос Пікасі.
5: Вас занима, як обдержати пружне тіло? Не забудьте п'яткове святувальне одає об 11:30.
6: У нові штивільки раціональніших новіць си приберіте. Apple се е кончно препогнив. Загреб. Роботаксі първич по сам без возника туди у Европі. Авто, кот смо га познали, изгиня. Електрификація, ки е пред некай лети веляла за неоставлив ин линеарен процес, се опочаснила ин мед региями постала неенакомирна. Успоредно се одвия тиха, а все хитрейша революція на подрочі автономне вожнє и почаси прехая на деянске цесте, туди словенске. Усе то ин ше веч у раціональніших новицах.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje. Na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
9: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07-34-81-500 ali 07-34-81-511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.